0: okpona mi ti ko ko to okpona ni lo me okuna flame dogbon dete do dai to wenu Jonathan to mo do po lowo e sote to azami ton gbegbe ga ogbede azami te awanu kon we mi te tadi Jonathan ni mi ule madona ze tun di do mi ton pa do bigbo mi ton ko do a gba agbasara se koko ran go kabinu eyan agbasa ton le hu ga na mi ni gboron ze tun di do mi ton do ga unu po jiwo yewe ji po ga to hu ton ji ga na do tin do pi pe awon agba ton to awon ogbe tonu kan mi do ran no te na nu de yi o ado bigbodo gbigbo owo si kogo na mego to gbe made mami te le po me egbe opo dito o me mi ton eno te do David yi a mi si sana credit a holu be mi si gando mo David yi a mi sana credit a holu o fi yi a mi ton to Samuel tita ta fo ton ku lo po to me a fo ton tita do je korun ku aton po yo ta mi ton me ri we si gango na mi do po ta mi ton na mi to opon do ta mi ton to ta fo ton ku lo po Samuel tita ton me a fo ton wi a ton ton me to fina ye dana mi do wele no we Samuel yi nazo a mi ton lo bo sa mi sa na e to gbola me me sunu e ton le ton me gbe gbo ku na ton so yi ran ran na do wa David ji so azane gbe jeje fi hia mi ton to Samuel ti tanta fo ton ku lo po ton me Samuel ti tanta fo ton ku lo po ton me o ku so do ran Samuel do de so na we hie na do blow na so mi mo yen ko gbe dai so akolu yin me to Israel ji yi ami do go na zo to we bo yi yen na do we o la jese Bethlehem de na yen ko wura wu na akolu de ton dai na mi to visunu to le cheche Samuel so do mo na yen na so gan yi do e so lu se e wo na hu mi o ku so do mo yi yin si kwe de hen so ibodo mo ye he mi wa na do sa bo ra ku no bo jiro jese do avo loko yen na so do nu ke ye na wa ra we ye na so sa mi si sana mi e wo me ke ye yi yo ha we Samuel so wa ene ke o ku no do bo wa Bethlehem me ko to da ko ro to le so wa na do pe e bo si so bo do mo jijo ho to ye do wa e wo so do mo jijo ho we ye he mi wa na do sa bo ra ku no mi le mi de we bo wa avo loko po yen po ewo po so le ewo so le jese we po visunu ton le po bo yiro ye do avo lokan e so wa jo wonu na ehe ye wa we e po eliabi tri tri bo do mo nugbo nugbo me ye mi sa do de okuna ton ti to ewo nu kom se gba okuna do han so mo ri do mo aponu kun ta eton ji bro ka vi agaye ton o te toton na yen ko gbe da iya fo awoto jese so he bi sunu eto si awele na do gbon Samuel nu kan Samuel so do na jese do mo okuna ma ko de ele gba Samuel so do na jese do vito we le gbe we to o vito le po we to fi e wo so do mo e gba so po agogbun e bo do aye ego e to le gbo le yin Samuel so do na jese do do me ran la bo he wa na bi ule ma na si ayin kaka e wo do wa fi le ewo so do me kharabo he wa we gbe din vie eyin me fe podo o gona popo nukunta mo apana ton de bo so de sa na do po okuna so do mo fotite amisi sana e na ewe ewo ewele no we Samuel yi nazo ami ton lo bo so amisi sana e apo wi ene to din vie gbigbo kuna ton ko yi so so rute gbigbo nyina kande so so kuna de so to to kra do e David de David so lu ton le afo ko woro ko to je kun kwaton ene tu so lu do me da gun le kan la je se bodo mo do David fi suru to kan la mi ke ti to ne po le kon jẹ́lẹ̀ kọ́ yí kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ yíyé àkàrà tó dó àgbàná dé pó ògò òvé ìtàn dé pó pó ògbà gbọ̀gbọ̀ ẹ̀bú dé pó bo yíyé rọ́lágbọ̀ dávidì fi sínú ètò dàlẹ́ rárá sọ́ọ̀lù dávidì sọ wá sọ́ọ̀lù dèbò títẹ̀ tó nùkan ètò ẹwọ́ sọ yí wọn náà ẹ̀sùn tọ́lára ẹ̀sọ́ lẹ́ẹ̀sùn àwọn àgbà àjà ẹ̀tọ́ ètò sọ́ọ̀lù sọ dóòmì rárá jẹ́sẹ̀ dọ́mọ̀ yẹn vẹ́wẹ́ gbọ̀ dávidì nínà títẹ̀ tó nùkan ti ná ẹwọ́ kò mọ̀ nùkún dàgbé tó nùkún ti mẹ́ ẹ̀sọ́ wá jọ̀kùn rẹ̀ náà gbé gbọ̀ yẹn aka sàn jìwọ́yẹ̀ òde tí tó sọ́ọ̀lù jí wẹ̀ dávidì náà yí àjàni bó sọ́nà yí àrọ̀ ètò tó kù ta fọ́tọ̀ fi èmi pọ́ jẹ̀kọ́ náà ta fọ́tọ̀ nùkún ló kó gbé tán samueli efopodo àwòbúrasí jìjọ kpọdọ gbogbo gbẹ jìwọyẹ odó gbẹ sọrù dàìkẹdì àkọlù samueli sòyìwà kpọdọ dìzẹńtọ kpọdọ sọrù pọmẹ samueli kíkra sọrù gò tso gàtso egbẹ kpọdọ àwòbúragbọ jìjọ nuwíwọ ẹtọ dàlẹ edó jìjọ ni jìwọyẹ tọkìyà déjọrangọ kpọdọ yìí sẹlẹ lẹ dòkpọlọpọ inú pọnọpọ yìí dọ agbẹtọ èyí jìwọyẹ wẹ sí fìdé dza ibi ọyìnà dọmẹ galatia sí ìwé tàti ìròkótọ gbogbo ẹsán afọ ẹtàn títàn tọmẹ galatia sí ìwé tàti ìròkó afọ ẹtàn títàn mẹ ẹdọ mẹmẹ sunu eyín gbẹtọ dé yíyí yí dọgbọ ònútsíwá dé dàlímì lẹ dé gbẹ kpọtò bìgbọ mẹ lẹ mìníbò gọmẹ mọkọtọ dó bìgbọ wàlọ ìwé tọmẹ bó sọnà dé pọn gbọgbà náà yẹ lọ sú ní ga yíkúkúrẹ́ pọ́ngá arámọ̀dọ́mọ̀ yẹn tẹ̀bọ̀ yín dọ̀ sọ́ọ̀lù ẹwà nù ẹ̀yìnà dé samueli blau nẹ̀ nẹ́tẹ́ tu nádò jìjà àyíjìjà ẹ̀tọ́ sí tẹ̀mẹ̀dẹ́ jẹ̀ ẹ̀ sọ́ọ̀lù nùkún tó tó ìṣẹ̀nà nùgbótò lẹ́ẹ̀dẹ̀ ẹ̀ mẹ́dọ̀ mí ní jà yàdọ́nù mẹ́ sínú mi tó ń kàbí mẹ́ yọ́ mi tó ń dẹ́ jà yí bíọ́nyìnà ugamo jiwo de tinto azon etan bo so na azon samueli doni yi kwe jese tongbe bo sa amisi sana me na no finoji miso yendo mo a yi jije melo koton ka vi beto bekwi do kwa de ton basi ga jaten do nuko yi azon okuno ton na do imbi basi dekwe kwe de ba inwe na jodo me dekwe kwe go azon jiwe oton dona de donukan credit to jiwoye weto cambio to fide vie ete yi se lo le siga pon dogbon samuel si teme gbon awubreton na solu dale po sena me jiwe oton po na samuel ga kula pa me sunu mi ton le lo fren mi pọ́ndọ̀ yẹn dọ̀ kírísítẹ́nì àgbẹ̀ mi tí wọ́n dé kàbí lẹ́kọ̀ọ́ tó gọ̀ ìyìnà tó mẹ́ mi ní bíláwù náà mẹ́ mọ́ ọkọ̀ọ̀tàn pọ́ mọ́ mi sọ pọ́n gádọ̀ jìwé sí sẹ́nà mẹ́ hàn samueli wẹ̀yìn dọ̀ mọ́ samueli sọ̀gbẹ̀ nàdọ́nà ṣètò náà jìwé ẹ̀wẹ̀ tó yìí òkú ẹ̀jẹ̀ ṣètò gbẹ̀ nàdọ́nà sọ̀mí sí sẹ́nà dàbí kẹ́dì àkọlù nl2 mi dọ́nà náà yà ó ṣètò náà jìwé ọ̀tọ̀ tẹ́jí mi náà máa ò pọ́n mi tán tó hó gbọ́ àtọ̀n jìtò àfọ́nùwẹ̀ gbèdè jìwé ọ̀tọ̀ náà samueli nàdọ́ sọ̀mí sí sẹ́nà òvì sínú jẹ́sẹ̀ tán àwẹ̀ tán jìwé ọ̀sọ́ dé samuel dálì jí gbogbo ọ̀kọ́ jọ́ ẹ̀ náà wọ́n dàvidì náà sì sẹ́n títàn jìwé ọ̀dẹ̀gbẹ́ náà samueli nàdó sàmì sísá náà òvì sínú jẹ́sẹ̀ tán samuel títàn tàfọ̀tàn nùkúnnù kó tọ́ fí èmi hí adáyé mọ́ àfọ̀ẹ́tọ̀ títàn dọ́gọ́ òkú ọ̀sọ́ dọ̀ọ́rọ́ samueli dọ̀ dẹ̀sọ̀ náwẹ̀ yẹn náà bíláwù náà sọ́ọ̀lù mímọ yẹn kó gbẹ́ ẹ̀ dáyé sọ àkọlù gọ́ọ̀nà zòtòwé boyì yẹn náà dọ́wé rọ́lá jẹ́sẹ̀ bẹ̀tẹ́rẹ́ mínú déédé náà yẹn kò wúlò àwò àkọ́rúndé tán dáì náà mì tó fìsúnú ẹ̀tọ́ lẹ́ẹ̀kẹ́kẹ́ mímọ́ ọ̀dọ̀gbẹ́ náà jù ẹ̀ ń dègbé náà sẹ́mbọ́lì nàdó sàmì sísá ni kẹ́hẹ́dì àkọ́lù ẹ̀hẹ̀ òbúwọ́ náà sọ́ọ̀lù tọ̀wútu náà mọ́dọ̀mọ́ yendo soru to wa sedo soru na blanu do go esi gando emi na ku samueli sigba joel ni adogbo dogbo afada sio meji eton dare yendo joel na mi azo ena so na ku ro mi bo so na mi na do pe go do wa nu lo Matthew tagban wi awe ora we Matthew to tagban wi awe bo pon fo eton ko to me bo so na pon ye na do do ayi nu le pogo nu de pe pe yen de gbe na mi bo pon ye ti to mi de kaka do je opodo ai hoton agoni bodo ni che mi mo to fido e so ba si ado egbo me so kuno mi tan gure gan to si o nu pe bi mi nu da ho we e na ti po mi po deso le wa ime de iro mi bo so na mi gbede na do wa so lo e ma na jo mi do ka fi bo gbe mi dai owa ko de matina mi do dibu do gbe ma se azo jiwe ote hen me de le tin bo na de dro no te do mu e a o so ki ya pi pe gbeto de gbeto te do ka fi nu kunu mo je me lo sinu go ka fi taleti ka fi zizimelato se gba jiwo ya we no se dido do ji dogbo nu heme je eyan ha gbeto ton de teji nu ese bo je dodo Isaiah si we me kale fo ton to me Isaiah ta kale fo ton to me ye apo eson apo eton ti ya ton to me e do na ni neche mai ni ne mi re ton mo le ko je mai ali ko mi ton pa wa okuna do le oran iji u gan yi gba do mo we ali ko je iji u ali ko mi ton ni neche so u gan ni ne mi ton ga jiwo ya we mai gbeto na be gbe madasina jiwo eso bi be kwenu e ko tonu eton le po de na jo le po na ere eton utu e no te do to ti te to po ne do te to po ji cambia de bi e te to be vive na mi de ho to bo iko gona gbo jiwo dare yin do mi to me de do mu vive azon de tokon e te zo bo do vive na mi do ho de jenu kon we boy ko gona gbon jiwo odale ko emi to me de do azo yi wa vive de ko e vive na do ko de na jiwo si ko gona me so mo na mi ma do de nu ji agona mi de awanu jiwo ya we nyo ni ne ai ha me po te me be to ai ha to ton de le po e na otu e je mi do ko de bo so gba do do jiwo ya go na ko gona me wo de pe mi jiran de gbeto de na azo de pepe to agun me mi do na do du eji do gbon pipe te me me loton to big bo me na do de azo wa to ka vi do gbon lo wuwe si ha to dide mi ton dale ka vi ajo wa do po me ko do mi po to a wa de ko lo gbesa mi ton mi mara no po ndo mo bo du ala do de jiro mi na wa na mi de martin do dina to jiwe o de we mi do na nyu edo mo do te de pepe martin do gbon we do ga bi gbo to me dale de na de me de po do gbon vivi bi basi nu chi waton to kwe yi dame yi do me ne ma iko gona me do gbon bigbo wo si ara de me dale somebody basi apa je dagbe ro po na ene ye te bo ndo mo e te to sise se okuro si we na gbe po to yo po egbe a chi nu wa mi ka do pa na chi odo mo e mo nu kunu je nu chi wa eton go e wa jere de do bo wa de do nu kon bo basi nu eji wo ye we yure na do wa le po yi do aso po jiwo gokona samuali bo de dali na do sari sena davidi samuel ti tata foton kuro poto pweso afo eto chiro poto me ta foton kuro po afo eto chiro poto me e so wa jo wenu na ye han ye wa we e po elia bi tri tri bodo mo nu bo nu bo me ya mi se abe de okuna ton ti to ewo ogun kon o se gba okuna do na sawe do mo apo nuku ta ton ji bro ka bi aga yiye o te totan na yen ko gbe da iwutu na okuna moro monu di le gbeton mo do gba na gbeton to awuso ki ya gborun gotan da di pon se gba ika pon we okuna te wo le po ta samuel so do ran je se do vito we le po we to fi e wo so do mo e gbe so po agogun e bodu aye go eto ne gbo leyin samuel so do ran je se do me ran bo re wa na mi o le ma ina si kaka wo do wa fi le e wo so do me ran bo he wa pe pe de bi eyi me fe podo eh go na popo nukuta awon peran to de bo so di sa na do po kuno so do mo won jite sabi se ra e na ewe ewo mi modo nuti wa samoe to do bo jo dide a mi sita jiwo to dare e ke ara yi me de dare ji jiwo to to nukon yi me e basin we jiwo de gbere ndo ni basin lo e ne so basin we do ki ya na do po ro po mi to le na mi ni do wa ete bo hun mi de do nu vo na me de dare ji yi do mi chi nu wa mi ma na ko he nuti wa ro godo nko basin de ko basin ne lo e ko wi wa do mo lala yi abasin de boye de we do aliji na bo so no te do me de daliji lo si an li khodo ji de na we kambio be me de si ga so do na mi gbon nu pi pon do gba mi si sa na david to dali me de si ga do to je gbonu nu pi pon de bi mo iso a mi de sa na david to dali tita mi pon do o khwe ji we mo de mo gbon khwe dali ka vi do gbon ki krodi te ide kadi te ide te no jiwa lo so to awe to mi so prodo mo talenti ohwe poro dijo de gba to tin do pe ma o pe yin do mi na jire to sisen gbigbo tongo atonton mi pon gado david wa lo do huwe azon wi wa huwe tonkon e ma so to din ti temedo na do yan kholu mi mo do jiwa se huwe na to aga ene to mi so mo gado mo David basi yi me ya mi si idi e fondo o o teme e se on to juda po israel po mi pon tiro ko do jiwo ya we wa te we poponu no sami sisana beto wado je ko ne me sisa jenu konda yi awa nu gba de me si mi ton do le podo jiwo ya we mo do mo baya me he lo o ko lo ko lo ko we do e ko de to akun me we ko e na do che beto de ta son de ko yo mi na do wa ji firin mo e do jeremiah do mo we ko to yin jiji to ko me e do yen unko ne awe hu won na do ye we gana e home to akota leji ali wo jiwe o to e gbon fo na ali ho gbeto le to e le tu gbeto le de pepe de to yi pe do mo to ho do to media le ai a to ni ma gba do gbon dade to mo ye le ma jiwe o jiwe yin ga unu po e do titu e to e do ne do te to na gbeto le do po lo po mind be zise yi do gbon gbeto le si ho do bo do ho gbon de bo do ho gbon de la de bo ye gboje do kuna jiwe ji bo pon ra kuna de jiwe na he pe nule po de ko ne do gbezan e ndo ko po mi ton le to me to jesus si hin come mi na po wa to jiwe na kuna davidi na sisen jiwe na kuna davidi na sisen po so samuel ti tanta fo to nu kun ro po to po so fo to wi aton to me wele no we samuel ye na zo amiton lo bo sami sana e to gbola me me sunu to le ton me bi gbo kuna ton so yi ran ran do wa david ji so azane gbejeje mo we samuel tite bo ilama afo ye to de bi e gbo kuna ton ko yi so so lu adue to tukla do so lu David Saul ton le so do ran do da ye go de bi e bi bo nyina kan de so okuna de to to kra do we bo kuna mi ton ni de gbe na de bi e ton le de bi e ke ti to no kan to we na do di o me de mo ke ni a ja ne ko anano de e na so wa jo we no na bi bo nyina kan so ji wo ye we de wa o ji we we wo na yi a lo ton do ko ye na so je gangan ko ya we wẹ̀rẹ̀ wẹ̀ dò pọ̀ sọ́yọ̀ pọ̀ dẹ̀ pẹ̀ lẹ́mẹ̀gbọ̀n bọ̀dọ̀ mọ̀ dáyé ego ìyẹn kò mọ̀ fìsúnú jẹ́sẹ̀ tán bẹ̀tẹ̀lẹ́mù nínú tán déhe yín ànànà tó kíkó mẹ̀ gbọ́dọ̀ súnú ọ̀rọ̀ náà tundí tó tán dé gbẹ̀tọ́ súnú àwọn tán dé gbọ́dọ̀ dẹ́dì tọ́ tó hó gbé mẹ̀ gbọ́dọ̀ gbẹ̀tọ́ àwọn àpẹnàdé òkú náà sọ́tìntẹ́ ni mo paji wo ye we on da wo paji wo ye we bi asoga mo lo fi din bi e deji wo ye ye do tabi sita horo mo jesu kristi mi ton do mo de ke gbe mi ton ni ho to gbe te che che na yin do mo azon da gbe mi ton bo pa gigo na o to mi ton de ti to ran me bi gwa kuro ton e wa david ji to go do de do sami sane bo ne ku ro na e gadu e ton to si se okuran to kan sigba awa we to bi gbo ji wo ye we to ton e fo iso so lu ji bi gbo nyina kan so ji wo ye o de wa to tu kola do so lu di de samson ni by do we na ji wo do samson ni do e lesu gbe to hu agba gboran to hu ro me boy ro ken so wa kelele sane ji nu nu he apochi me de we ji yin do yi se ran de ka bi nu kan to de bo wa kuwa ki wo ya we se azo na do itu kra je to to agbasa me dodo e mi na he de vision ton di nu he apochi me da o de we ne yin amo so lu bon ku je go ko bo gbe yin na de to ton da na ji wo ya we de gbe yin do si gbe yi bo hun odo bo na gbo ma we le do gbe se ton me eto onu wa po ko egbe do ko bu ko to e ka eto me na do yin nu kan yi to to akolu gugu eto me de na do to wa jijira to gbe to le po sinu kan lo so lu owo to din din na do tin do gbe gbo to gbe to le sinu kan hu gan ni do mo ji ko ya we si jona me to gbe se eto me po ro a lo do me je mi ko sabo ti tata fo to to me to fo to wi ato to me ka di se lo le mi do na no la na ye nu wi wa ti jijo ile po de na he gbeda eso jiwo ye de wa mi ji kambio e te o tu edo gba si ohunu na do de do nu kan to to li vive me martin ni e vojo me ni we si ganda na mi e te na e do ye ohunu de gbeto ni de do nu kan to to li vive me martin ni ne vojo yen do be de do nu kan to to li vive me e na hun ho do nu vo na ya sara me gbogbo ma we ton yin do me de jai bi onyina do me kelede yi se na boya bonu chi wa dali ka bi nundo poka bi awe to ba jai bo aso te ko na do chi on do nyina do lo bo ajira di ali to we bo to de ton ko de ton ko ba eto nu ko mele ton ohunu de we yin na we mo kunu e na hun on do nu vo na le gba aye do di we onyo ai ha mi ton me satan so mo do na no e wa mi te le po ohun we yin ati nu de wa mi te de gbe te ran ba si bo me de fo ma mo de pepe de ba si tende be mi teto ai home na no wa mi teto nu gro satani mo donado pontali eto ene to we zo ba do yin do o we je to mi me sun leto we satani mi do na so pa iha do mo mi na hu mi de to nu fo na ji ko ye we bo so ba si nu we so gbe to jio sinu kon samuel so do mo na samuel do be ji we ti do ko me hu to avo nu ni na ele to yin po nu ni na da do se to na ji we po te u ga jiwe na lo se to na jiwe wu ga avo si samo po na lo tun to ara o jiwe to wu ga gwa jo ton na lo atechichi ta edi ni ado afiyan to po tun pipen to e po ta edi o nyira wa do e ba si vodun sun si ton po na do ye ko gbe o ho kuno ton dai e wo su jiwe ko so gba we dai na ko lu yin yin me je ma gbe de mi ton dai to si se me to jesu yin ko me cambio ete wa yin nu eto fo igbo to gbesa so lu podo o gbesa david to ko cheche na nu emi ko pon on le podo to wewe me ete wa o fo igbo de ti to cheche na gbesa so lu podo david po si gbesa so nu emi ko pon le po me po nu emi so yan to wewe me le po be me le si gan jare bo ma e po mi po me zuru mi tan to fere Saul to me goyi po sakara po ko tu pipen po David to me wewe po do si se po ko to se na ko ji o ton po mi do na do to e ran nu ile po to wa ko Paul to me mi to yo mi awele po jire jiwe o yu e Samuel bo so sami sane nu do po e po do David po ga David wa so wa to ji o ton o me ho do ai ha jiwe o ton jiwe so yo David o so ga Samuel do po e so sami sana David
1: pon we jojo saulu go gbongodo bi be ko dai e wi we de to je nu kan de do do e da ya kholu gbegbe ya ti o ya se je pa ko do ta ne e ye de hu we e wi we to je nu kan bo yi me hu we de wa ya kholu po bo yi de ke di a kholu nu e te a je do godo e to de do ya kholu po de do nu kan sa kala wa ite me to gbeze to me e wa che de mo ke di me da ho who got Davidson? Who got David in our corner? Davidino. And where did the Joyce Sinukon? Everywhere the Pokome Fapo, Bosato Tenokon, Jiwe Sigame. Anyway, in Resalu Mapo Godo Basi, Bay de Ponde, not the more. A for six and a law. You don't know why you were not some for law. So, Rupoto, so my wait on Po, so my wait on. Epon le do, Epon Mio, Epon Busi. E de do nu kon bo e basi a fo sisan nu e wo ma do na basi hakun lo po de do basi lo we we de na mi do mo Samuel bo jete e so gba do gbo do mi basi e so to fe gbo do Samuel na do no te po we ma wa do ga me we so do divie e basi ga mo kun je nu e ti wa ko e so to fe gbo de lo se to nu kon o ga eto si ta Nwe mendele gwe kodo mi basi tuwe gwe nye. E ma yiko me fano sokwe to somo. Me mesinu me menyonu. Bi a yodo jiyo si o yiro tin. Jiyo si jiro so tin. Podo game so tin. Na yin di. Jiwe yo si jiro loto. Nyindo mi ma yi sokwe no. Kodo ko me fato po. Me na wos jiyo kwa jiwe yo we. Bo ene na hembyo tu klame. Menwe me na mona logo. Atonto. Solu. Do didi. Eto gigo di, hu gado ni do di gigo jiwa to gigo ede to. Solu to gigo ede to di, hu gado ni do di gigo jiwa to. E yi gbeto yi na yi, gbeto de gbe, sabwali, de gbe yo. We, wamele kin lepo sunu nyonu, kodo, nu lepo vakoko yi kuto. Dade, bo ba tonu ma se na dade, de sabwe kambi edo, wabo, use tonu ma. Un basi jiro jiwe yo to, de yi kuro te to. Samuel do e de so basi nu ese nti lepo nu e jijo lepo e do na gbetole lo gbetole e jura he ko me hun gbetole me me sunu me me yonu be gbetole we na na we o gbedide de ti to gloto we do a don taneti a do ni na asi gan ba de to mo pa e doton be na we to kunkun we ka bi o ti wo ya gbelo ton ganji do nu ni na to taneti de atin do we ne ko mai to we Jiwe we na ye we. Jiwe we na ye we. Ene utu pai. Do ane no te do nwe jiwe ko yida lo mena we. David e wolo. David e wopa si gbeto e dwa yika. Yika jiwe oton. E mo gyo jiwe oton. Ko gbo kwa to devise to le kwa me. Boso he kume kwa jiwe we. Po frimo David e ya misisa na ezo nywe. Do David e unanya akolu. Bonado di akho solu. Ayon we jo. E se e de do. E manon. Do devi e ga me che di e so yi. Nye na ba de ton. O na ba de ton la la. E yi to te. Bo se de do bo wole de. Bo so he hu we ton go ganji. Nye te bo yinu amon we na yi ya wano kon. E do a do bo do kuno go bon dali. David yi ton. David da goleati yi hu hu. E ma wabu a yi godo nye we yi me hu goleati. Ye so le bo so le. E gwa koto hu we no yi. Bo do nuni na eleko. Ko taneti eleko. E hu we de. Yellow. E te wate. E, nou ti ave ti wede ye go. Bo ala wo jesu na to baye. Jesu na to baye. A ma hu we de we to jiwe. Nou kon. E neto. E matin, solu matin do temede na. O de yi ho. Ka visi se temede na. Do di nou kume jiwe to. David go po depo. De yi a misisa na mo go po pikpa po na jiwe ya we. Bo son o di nou kume jiwe o to. To wele po na do se son jiwe ya usi. So we enjoy me de ton wato, go e di ton, o we do na nou ton, bo so to, tonu se to akpade, bo gbe tonu se to akpade, tonu se to akpade, ba e toni vive blebu, David ito awa we ton men, e we se he tonu jiwe di, po, po do, pi, pe a, to go, tonu se se to, po, po so lu ga, so lu ga po yenu yu wapo, bo so gbe ma ne vo jo, bo yi me ho, po ya bo jiwe don dali, bo yi di ton, to nina do ton men, David iwa lo, We na David wa jina do. E jayi bo mon kon jenu. Bo la godo mi o jayi. E ne vo jo. Jiwe bo ki ala yi. To those people that are following. mo meto hi odo solu le a odo solu a maliko eto a monwe wa so tele bazako hi wadi aliko ne fini me yi wona jonata e solu bai to eto sigba eku to division wi wa me division to do alote pa ido do gbojo me jeto dare jonata ma fi solu ma fi po mi ko egbe david ma fi po mi ko egbe yen po ye po mi gbe podo fi egbe bo so mi do jeje ti na do ko po mi to na do leko son onyira wi wa de pepe de wa mi tele me de mi ko wa de ma so gbe to jo nu kan de pe ni afo afo le bi akoze wa ile afo ru ya si gan di oko na ye je na mo ki alo yiwe bo yiwe do dede mi do ko do na do ko de zede o da lo kun to me bo de na o kun no be ri ti do le bla to jiwe nu de pe de ako wa de jago to jo agba yo sinu kan le de so de agba ko do gbe oh o te me gbe ko to te na do jira de we do da je yo jale ni ma gbe me gbe bo ni jo na we freedom we atin do le po jiwe si we so amainda de we titi jiwe we na we lo le po ko de jiwe yo we na se bo so jo na we o to mi to jo mi to mi do pe na we na o ko to we de a ko do na mi to afun we ayan do ko po mi to le ayan le po gbon dari mi to ndo so do do ayi ho wonu to ayan mi so a lo le po me jiwe de me de ri ko ko to mi me ko de a po se so ti to po de me do te po te me o ko le do won tin de le ba to mi ji bo jo na jan de mi to le to jesu in ko me o to yo me ma mo yin ho ye yi pe po do gbe to le po to godo mi o de gbo wiwe ni wa devise hola ye bo ha do le ko wa po to me do a to jesu in ko me mi do pa do akosi o de mi to le jesu in ko me mi ko ko de te mi pa jiwe ya we mi na jiwe ti do teme din bi bo ze nu emi ko pon le po do de ho mi Samuel mi ko se to afonu ele po me jale me chire pon gbe to bo to mo kan bi odo mo be de no te do dai lo de te un ta gojo egoto jale bo te ho do na jiwe ta fonu e na jiwe sinu kan we ate be si gan se me de do de ko to gun chire me ati to jiwe sinu kan e so ba si mo mi gbagba na do lo wa dai na so lu gbe ma ba si pon gbon mo e jade go bon godo Jesus na we jeje to je lo me di kena gbeto ni bread po na de ho de na le jiwe me me yanche ho de na je me me sunche bo so ho de na je do je bread po na gbezanche gbezan to lu ni beto de 20 o ko ko duwa ku che le po o mu pe bi bi ba si eyin ra do ton ka bi de so n da ho de a to wi wa jeje wo ton do gbezan tu eme be jiwe ma ka ogbe ye dai credit to di devia to ali ho de le ho to li bi be to jiwe sinu kan dwe do won gbe so lu dai do enyu edagbe ye do gbe daye ni ko so wa gbe san yo suto gba modo mama wa nu so gbe do jwe sinu ko o je de na do jira ri to edo o je de na do le ko do jwe de ma ba si ta sienta di so lu blo do kuro wa le blaru na mi a ko za ko su poto si se jwe to memo o ko su su ele po ka di yi se na e te mi si gando do gbon dare to eto egbe be mi o so jiji to gba podo jiji be to ru si se to gba podo nuko igaji yesu nyo de we ma na jiwa do emi ko gbe so ru dai o ki ya we to gbe tele sinu kan eyin o ki ya to ko gbanu ko we de ze te le po me be a to gbe za to di o ada ko yesu di e ko wa jiwa de ta fonu e e me gbigbo jiwo ye we ton de ati do dai ma gbe podo friend ba do ko jiwe nko wa pe adogbo ndo ato de ho adogbo mi do ato de ho me sunu che adogbo mi do wa to me de ko me me yanu che amasi ga wa fi bo so leko ihwe to alo jeji agbon do wa jwe do na yin de wa to gbeza tu me amo gbeza so to de bi pon to to da le to ta fun lo e fe to na jwe we e ta to amado ko de na jwe sin le blanu to vi va go do jwe si apo me po so lu go po do po la do le po ho di do le po be yesu go po ho di do po paro po be jiwe gale bo wa le bra na meta fonu egbe bo nu tro pe paulu so lu ba igbe to ko me hehun gbe to to bo na he ko me hun gbe de to bo he ko me de to bo wa gbe jo jiwe oto wa po ibo do na je do un se gbe to afonu ya ko do po meta fonu e goyi de to ta o ta ze to gbe za che me sakra de to ta ze to gbe za che me pele pele dandu ma to ta to ajo me kabi ye duwa lo te nawe to konwe wa sa class je teme yi to gbeza to meta yi di soru to do la jwe ta fo mo wa le brana mi gbeza wu we wu to po do e ti do de no be okunre gan po do we po da yi bi gbo ne ko jo mi do ma wa ku ta yi di soru bro ma fo division to ta yi di soru bro na soru go po su ko sa class po do mi gbogbo na mi pe gbo di we wo te de gbogbo di we yesu so te to gbetere de ga bo agbe ma diota bo dioni ne bo nevojo bo seto na jojo oto wa o gado na do di gbogbo toto e te we nuri na dia ti do bo ma de no jiwe na won ni ara dai mata e di so lu blo jiwe na do to e ran o fe de gbe to wi aso mo gbeza o vi sunu je se ton de Davidi be ye ta e di Davidi si gbeza kere da pa je afo wi awe to fi ya mi ton afo wi awe to fi mi ya ton ye to na mi to fi na do mo e wo so do me ran bo he wa ko egbe de bi eyin me ve podo gona popo nukuta wa pe ton de dawo lo ni e ma bo gbe za David ton na do yesu to de ko na gbe moko ton a to je o teme de David no to we tonu ka pun gbe de za ye te bo be ya ti po ju pa ka mo foji na ya me we ju na pon gbe to so ya o se gbe za na krisi ka bi mo se gbe za na krisi ga melodie na ye die ji we ko so do mi mo le ki ya we na we gbe to lo te do po ju we po na ye do je do te mo ko to me do ti do we ju ko do pa gbe na we to gbe to me o gbe za to we do na so gbe po do ho ju o ton de do e te ko ya ma o mo foji game to die so e na do one we so gbe na jiwe do na jiwe ro kuro fin te die mo yin do nya do gbe na to yi gbe nya do rotan o nu wa bo mai nu bo de kon a do na ne vojo bo do to jiwe jale bo jona mi ma to so fi egbe gbogbo ma mo jona mi so jiwe si bro David ba si gbe to e ko do ya jiwe e we don fita wa pe wa ro we ne to te to gbe za tu me fita le we tu e lote ye do na mi to fi do mo eyin me di sa na do ikipo be ye dagbe to pigbo me din be mi ma ko he jodo me go le we ton de mi tin do ne bu be mi ma ko he jodo me go wa ro wi we a wa pe wa ro we ton go bo ta wa do jiwe si ko ta fun ebo do jiwe fi en te die mo ta di Davidi fi te die ganda ha che go he go jodo me go tita ton dagbe wa ina tu eto godo gba za tu me jiwe ya we na pa si na we nu e jiwe do pa gbe e ko we na wa na we de bo ara David do na wa na yo suga Samuel de na gbetole do mede ma se to fi kaka dawe ne lo ni do wa hwe kaka David wa mede ma to ye me bo si ayin bo eso sami si sana Davidi dona de jwe no he do tenawe ye na moto we lo yi jawe to Jesus si ko mede ma esu asi we to Jesus si ko me e da to ma no de jwe don ku dagbe to hiya mi na mi du ku dagbe to e za undo mo jwe David mo nu ku dagbe jwe to favor to fine ta ime ta fonwe ma se do to hode ma mo do ato de homo ko de fi vero jwe jwe nu ku dagbe to we jwe jwe nu ku dagbe to we e mai daleti eti nu ji pipe che mo ti gbale bra lo to e podo na mi nu ku dagbe to we ko de ta fonwe do e ne de a do pagbe to na mi lo yen na tin do e jawe yen na tin do e jawe Hode na nukun dagbe son lo. Hode na nukun dagbe lo to. Mo jiwe yo na so iba si na we. Jesus da o si ikome mi o dete. Mi na o dete. Bo pon bezan Samueli to e yawe galo. Ye de na mi do Samueli e wo. E yo e he. O nu ti wa e to. Be si gande we da li ji. Nye do jwe de we da li ji. Yeah, look at that with the way that you do tena kowe alo padre teji aro

0: as we sing.
1: Meja e na mi u mepo ni mo chiti na lo jihan do agun pe hajiwo ba mi to me agun pe hajiwo ba mi to ka le wi ene 54 54 the toi have ve okuno ton de big boy to vede now gbon do ara o yiro lo o gbede to yiro pe ogbede to yiro wedin ba na pa igbe logo edo do to man do to na we na gbon do ke kuruna to we ni do susu kuku nyina me ya o do gwa lo na ye na o gire to wezu han yi ba ma dan do na jesu do ye wo ya wo na si se na we okuna fin te die domi hola nye dro na yin no hehe dro do na yin nye na yi fi ehe dro do nye ni yi nye wurawu sisen zonton na we kuruno nye die domi hola ya li holote di yu na ye ka vi na ye ka vi na ku nye ko wurawu na son azon kuno

jẹnu kọna sisan yahoo mi tun gbe tan tun gbe mina ti do jire kleunde na wo wiwe hihia epistle paul apostle to na korinti nle tita paul o ke yi ona do yin apostle jesus christ on de gbonje ojiroji wo yewe to dare ko se sosinete meme sunu mi to po ora gunji wo yewe to ti to korinti nla ye ye ile wo to jesus christ me le ke ye ona do yin me wiwe he o me popo eto yin jesus christ yo kuna mi to ton yiro le to fi popo me yin o kuna po ye po po mi to to o jo mi po jo mi o ji jo ko de ti ran mi so ji wo ye wo to mi to de po do so jesus christ o kuna mi to de yin eto pe to ra ji wo ye wo che to pe popo run na mi ton wu tu na o jo mi o ke ye na mi to jesus christ me do to to eyin to vo to do to onu popo me ye kan mi wa dokun to ewo me to ho di dole po me podo to nyu ele po me ye da di le ye kan okunu de christian lo do to mi me do so mo bo mi mai god mi mai god to nu ni na de popo me bo so to te na pon ki go wa jesus christ okuran mi tonton me na kan mi lo do ra ko do na mi ni do ni ma nyina weno to azan jesu christ okuna mi ton gbe nugbo na we jiwo yawo igbon me ye yiro mi hora kon to po fie ton jesu christ okuna mi ton nye ve mi me sunu emi bo ni jesu christ okuna mi ton medo mi o le po ninu odo nugbo po lo po do kikan la de tin to mi cheche bro si gbado ye ni yi gbesi so do kan mi to po to ai kha do po lo me po do to ni ne do po lo me na ye ko la ra mi gbon mi ton dali me me sunu che mi bon ye ti to ko do klo e to me le dali do wi wo ti to mi cheche e we yen ve do na do po do po mi ton to di dodo bon po lu ton we yen apolo to we yen ke fa to we yen ke si to we yen Yema Kristi pewe Paul we ye kwe do satigo nami kavi onyi Paul ton me we ye baptize mi do nye do pana jiwo ya we do nye ma baptize o de mi ton adavo Kristi po gayi upo na mede ni ka adodo nye baptize to onyi che titi me nye baptize kwe do Stefana ton ga don go hele nye manuel eyin nye so baptism me de vode na christ ma do mi hora na do baptism gba davo na do do ye ko won dagbe ton e ma yin to no nyu e o ho loton me gba na sati christ ton ni ka zun ofo na oluwe onuluwe na ye ho de do sati ton hora ye don le ti gba kra mi wule ke ye wule kan na ku kuna ji wo ye o ton we na ye won edo nye na sukun nu nyue ton le ton to bo na so he won tutu sinsin ton le zun ofo fi ewe nu nyue ton lote fi ewe we kan ton lote fi ewe nu don ton o we nu e ton te he ji wo ye o ma ko he nu nyue ai ho e ton zun lulu na mi mo do to no nyu e jiwo yawe ton me ai han bon no nyu e ton me ma nyo jiwo yawe gba eyin ko me hunu jiwo yawe ton da gbe gbon onulu ya ho de do ton me na do won le ye yi se le gan mi mo do ju le to o hiya bio o gbe ki le so to no nyu e di pe si gba mi u le to yawe ko christ me ko do sa ti go ton do zanu ari dade ton ran ju le podo ran gbeki le oluluwe ti gba ran ye yiro le ran ju po gbeki po ku ran diwo yewe ton we krisi podo no nyu e diwo yewe ton na onululu diwo yewe ton ni nyu e no hu gbetole utu podo madoga diwo yewe ton yi ku ran no hu gbetole na mi mo yiro mi ton
Meme sunu e medo, e manye nu nyu e to susu bon. A basara tome, e manye kukulono, langlono susu. E manye ma me bobo susu we ye yirokba. Chikba jiwe e kode o nu lulu a yon tole re lulu. Na do do mwoyan nu nyu e tole jiwe ye weko. So de o nu ma do gan e yon tole na do do mwoyan o nu renyi. Kukulono le. Bodo onu kholo ai hoton le po nu ke ye vivre le po we di wo ya we de mo we onu ke matin le na do he onu we tin le zun vo na o agbasa na de ma na do do awagun to di wo ya we nu kan ti gba ede we mi son to Christ Jesus me ye yi do basi onu nyu e po dodo po lewe po ofrigo po nra mi son di wo ya we de do delay ye wredo ewo eto awagundo mi gbo eni to awagundo to kuno me tawe podo ye meme sunu emi were na ye wa mi de e ma yin po ohun ape ho gbe vivi ton po kavi nu yun e to po we yen he wa mi de we no na yen to kunu jiwo ye we to la ran mi gba na yen ko ma gbe ton mana do nyonu de to mi cheche adabo Jesu Christ podo ewo me ko do satigo podo nye ko so ti mi de to bu ma do game podo to bu me podo to siso susu me podo ho gbe che po ye ho di do che po ma to no nyu e gbe to to me he ye yi do no di o e ha na o me gba si gba to so ki ya gbe po ton po ku ran ton po me e na eyin na yi se mi na yi se mi ton ma na do nonte to no nyu egbe to to me adabo to ho ran diwo ya o to me diwo ni go ana mi do yin bi basita o ho lodo ni se.

Nwe zombo minado nevo jonye. Nwe zombo minazo vo mide diyo. Eye zombo minado vo mide gan. Eye zombo minazo gomi a umyo mide. Eye zombo minado nya dadiyo na. Nwe zombo edo hemisu wiwe nye somo. Tabi do mwote do tindo. Ay ha wiwe wera udote. Na nwiwe igbigbo wiwe si igbigbo de jami mene. Pa gwelo de do kona mi. Kodo kona. Yo me so ai o kuno mi ton ran yi role Joata wiene afo fodon kuro poto nyena so ko de ran o to e wono so na ko me jira do to de vo mi na do e woni do ti to mi de kakadoi ido mi wona o kuro je o to mi ni ti do ko me jira do ra me to Minatin do bigbo wiwe. Minaso mo auso kieto na tito gbeza mi ton me. Mi ma so wa nu de pepe de na he ko me gble bigbo wiwe so mo. Ni do mo ten do no ko mi ko kaka de do ipa fofodon ko anwe to. Fofodon ko anwe to. Ye do bigbo nu gboto. Me ai ho ma so gan yi. Ye ye ai ho acha fofo gi opo. Ye ma wa dodo na ye ku di o ai ho ma ga ye fulu na do ye ma tin do ai ka de pepe na wa ro wiwe mo bigbo we ma si gan wa bo no po to ye po ka bi bo ite me no to to ai ka ye to me na ye ma mo e mo ye ma nyu e si gba mi u le nyu e na e wo no no mi de a mo ko le ka gbigbo we to di no ye me na fi ni do ai fi ji o ton Amo lewe, do lewe, bigbo we ton me. Bigbo we sa no me de. Bona sa ti, to me me. Wena aye bi batizi boy jin, yon boy gigofla. Po do bigbo we po. To, ta fo ton joanu ton. Afo e ton kwa ton u kun lo po ton. Ta fo ton joanu ton. Afo e ton kwa ton u kun lo po ton. Edo, si gba ejo. Edo si gba wenwe na. Wei do tolo na wa meke nyena do kona miso o tode ego do eko leko yonome ye do bigbo nungbo to nye yi wana nungbo bigbo nungbo to nito nino nyeme me to so o tode e wana de kunu nami bigbo we dan nokpo mikpo bo nyena so yi nuwiwe bigbo asuka ton to nino nyeme Nye, naso, no. Ede na do gwa nungbo ton hla. De na, na toso otode. Ewa naso, ewa na de kunu na mi. Ema de kunu na de, bigba uwe, ma inu e na wa, bwa hodwa bwa de dali. E na to kunu de, do gwa krisi dali. Bo naso do menako krisi yi, nwe krisi ko wawai, Boga nwe krisi gbe de donu konbo to bibasi. Kwa fo eton kwa tonu kwa we to. Kwa tonu kwa we ta fo ton. Joanu ton. Mi ule na de kunu na mi ga. Na mi ko tito de so wewe we nu utu. Joan ta fo tonu kulo po di. A fo eton wia we to. Edo. Nye gbe so tindo o nususu na do do hala mi. Si gba mi ule maso gan hen ye to divi e gba. Ise no de mo kunrin gan de ko mo lewe de kiki abo to fi pon we wiwe susu wa kwa susu ye ne do be ye ko mo do nanu popo to we wiwe me si gba nu pon to le de ti po krisi po o ho yin o ko na de o gbe ho cho gan fo e do mo me ma ko yin nu popo de je do mi ni yun ele e wa do to afo wi aton to me Apo wia ton ton do si gba. Wene ne wo. Bigbo nungbo ton wa. E wo na kwa ami. Bion nungbo le po me. Na e wo ma na do koson. E de me gba. Nunde kwe kwe. Me de kwe de me. Bigbo uwe to ni no. E ma si gano do kodo bo e de dali. E ma si gano pen e de ton ku wele po nu. Bona dia lo do krisi
ofi ena bode go ena wa dina lo do ede dosu ena do ho gbon ede dali bo pipe eto afo sise ede ton nu wa do ta eto ne do te eto to gbeme podo bo to nu le po yiro do gbo dali eto hu gani do do krisi ho me wega me lewe bo so ne gbigbo wiwe gbigbo we yin de to fure gbigbo we na dewe do godo yachi nu wa to jeti wa ime bo to dewe se ko na do wa do mi ma so do ko de de nu gba si gba onu de pepe ke na se e ke le we na do e na so la onu ke jaji jogbere po hanra mi ho gwa tonto die me mi na bi oi ho go atonto afaru me yin po do wa lo jisjo e igbeto de yin we dagbe ma to tu ai hame bi amonu kun je nu e don te go davidi tu ale no me e se to we ton ai ha to we ran do se o me ji we ya we ton le o me israel ton le e yo so se to ali ho nko ko ho ma te ho po we mi ka o vi yo so ru ton si gande kuruna ka vi bo yi lu kun do po wi we e wo tin do ai ha na do se po do wa lo de tin do ton po e we yin won dagbe ma to po ai ha do po sabu ta kale afo sabu ta kale afo e to chiene edo edo edo fi kadi edo na mi to bi ye do hie na he bi kadi hie tin do ye do ye ho to do apo jiwo to me eh edo yen nwero ko me che huna do wo jo to we jiwo ye we che nugo o sento we tin to nye ko me do eh yen ko so do ye ho do do ton to agun da ho me ho jiwo to jo kare da ye to me nwe david jo na wa ni e na so se nemu nemu we na mi ule de mi tin to lenu ye yo me nemu nemu we na mi ule to egbe mi tin to lenu ye yo wenu mi ule to we mi do na tin do won dagbe ma je gbonu si ayin ha o nu atan mi na so ma to ho gwe igro me de clan do fo hala ne vo jo ni adon le ton a we ton po nu du me po na wi wola me wi wole ton atan ton e ba si o yiro na didi do nu kon po do re ga to bi ton po ene yin yan dagbe ene so ba si gbe ton de ti do won da gbe mi ma si ayi ha ti ta me de kan do fo ona ne vo jo nyina do lo leto sabu ta kan le wuro poto afo eton wi awe sabu ta kan le wuro poto afo eton wi awe to e do go ho me ho ho re ga to eto ona de bo so ibi gbo jiro na de do he mi do te afo eton wi atoto wele nu we nye na kun ali to we ta si en to le nye a do no le na so le go wa de we e we ya ha david ton a i ha de je do ye ni tin do ga ni e a do a ya je hore ga ton ji jo ho de ho do hore ga wa a mo so tin do hore ga de wa po hore ga po hore nenu a na do si ga do ho e ton bo so po nye a do no le nye a do no le na so in di di obo ne vo jo hana okuno de sam ta ko e gboro po afo eto chi chi awe sa ta ko e gboro po afo eto chi awe to e do o se o kuno tan pe e no he awuya iha e do ma mo nu chi wa de o pon gi gro de to se o kuno tan me lala ho kuno tan we yin e ne o tu anai tun gbi gbogbo to yo ho jiwo to e ma do furu lo o se o kuno tan bo la e ran yin adoran le nado o se o kuno tan pe eno he awuya iha a te da yo kuno tan we nu gbo bono di o ma nyo de no zun nu nyu eto e we inu eji mi na zia ha mi ton do to egbe mi na yiro nyina do le mi tin do mo dagbe si iha mi na jodo ye na nyina do le ni wa bo indi di o do kuno de wa lo ta ton afo eton ko e woro po wa lo ta ton afo eton ko e woro po to
edo mi ne vojo na ene utu na ye dio mi nwe ye hodo mi te ni ewe mi nuze do ha to eji no le po de wate a wi wato we zizato we bezato we zizak bezato eton ye hodo do to we me ku po to we po do te yin di do we we ri agbeto na do ene vojo po di di opo wa na nyira do no le na ye do susu nyira do mi ton se to wenu na ojire awu mi mi oton na so onukun okuna ton me wa afa ku aton okun lopoto era wenu na jiwo ya weze jesu ofi eton tite mi ule kwe kwe dewe edo eran na do donami podo na do di oko na do podo po mi ton so nyira do eton le me jacob si we jacques si we ni e ta Jacob sin we ta ton afo eton ko woro ko to me edo me sunu emi eyi me de pepe buwa li son mi nu gbo me to mi me ai ha to we ni emo ai ha to ma kon do popo me de pepe po me de pepe de ko dabu son nu gbo me bo ye so ba si goyi to to ali bubu ye ton le me bo so yi goyi to to ali ko nyaka e to ji edo nwe ye na wo we ndo amara kon to popo epo bo jira ko me do ra e do pon ki go e to le me ana dio e we de ya fo ko to edo gbo e wo ni yun edo e wo e hen ya do no de go so ali ali bubu e to me na wo ya ni don do po so oku me bo na so wo la nyira do susu aweto aweto edo nudu me na wiwola e me wiwola eto de nya do le ko dio ara jo do ana kula ye na do se ye bo lo he zo no kula to na ye ma do jai to go do do bi ai hon do kula me ba e ne ba si nu e na du samu ne to david si gbeza me o nudu me de we yin ne na do wula me wiwole samu ta gbarunkun lo poto afo to konukun aton data banukuro pa fetan konukun aton to me edo mi yin wa na okuno mi me wiwe ton emi edo do na me wiwe le yo me yin okuno le do teni e edo mi yin wa na okuno mi me wiwe eton emi okuno yi yi se na le kura boso boso su a ho goyi ton le susu gege ba tonu ko we samu ton transed afo eton gba ewe awe na okuno yin wa na gwedida bo ma sono gbe me wiwe ton le dai nwe zo bodo jira ko me do edo ye ni po to me wiwe si an lo ji bo lesu me wiwe edo ne te otu yeso yeso wa ye kaka do dai ye na so yi ye wura kaka do yi sigba okun me nyira ka ton lewe ye na sase sabta kandia o afo eto atoto edo bene we che le kuri to po to de mere edo to e ha hoje david se ha die mo na do kura me wi we ji wo ye we ton le po do bo so kokona bene we che le po kuri to de ye ko ba si a le nu de a mi le samu kanwe ena aton afo eton chi aton samu ta kanwe ena aton afo eton chi aton nye na se le jiwe okuno na do ye ma kan do popo ma wa dodon le si agunkogun ma wa dodon le ton po e do na do nye jo na se nu okuno che do na do na ena do ko ndo ho we kuri we ya okuno do ho da mi to ho gbe kuri me bono gokon na mi na yi na yi eji odo na yeri ikwe gbe kuri e ma ndo aje ikwe gbe kuri na do nu kan to mi tan e lo nu ni la do odo na yi lala gaji mi do na se tonu na nu kan to mi tan le do mo na mi po ga do mo na do ene basi nu eji o ma jo do mo na mi ni gbe me wo le si okuri to po ene tan utu ye ndo me de do mo samu do do mo na nye na se le okuno na do na ena do ko jijo o ran o me to le
gbọdọ kan lami wiwe tan le gbọdọ kan lami wiwe tan le e do ne dadu na yo sigba e na do jijo ho nuko yi bo yen na do yi sigba adike ye so godo lulu me blo e ne ba inu du me lo de du david bo du ita yi ha eto me na do wola me wiwe le do a ho du lo me a tonto e ba e do mo o yiro na dide do nu kan po to kun le gan to po e lowo yin ai ga david to de tin do dawe de do ai ga jiwo ye we ton lo di e samu si we wa o si sasis a po to kun kuro po to e te do na mi nu po e lo ye won jiwo ye orin gan to ye ton yin do de be david bi a ka mene when do you call it on let they go more when gale ye won jiji wo ye we go when ga to ye ton go me ko wa nu da ko na ye when ga to ye ton ke wa nu da ko da ko le na ye to egypt okuno ji odo mi ni na te bo gbapo po do mi po me hunre mi me do nyina do mi to le na mi me ko so wa nu da ko le na mi bo yan so gbo na mi samu si we santrua taka takawako nukwaton afo eto awe edo dona okuno hia ikate awon dagbo wa eto blo awon dagbo wa eto le blo po afo eto atonto edo mejo nyira do to le po nawe won ga de e na mi ni e edo so jodo na mi ni jodo me wiwe le me wiwe me jiro to le ni po tote po do kure ga eto eto po bona free ko ponu domo e jo ni ado to ile epo dia wa nawe bo so hin asan to ile epo gboga ene lo wa ya ha christian jo wa run edagbe ta ti atan afo gbanu ko ropo to jo ta ti atan afo etan gba e na do ko to me e wa zo bo amo ene o tu we jesus do ran ju re yi se ne le do e mi o le no te to ko che me wele no we mi le yin nu pon to che nu gbo adu e ha christo bo do ko ro po na me ji o ton le nu do po e christo na mi o le de do nu kon to ho e to me to azo e to me bo so gbo ti ayi bo yin nu pon to wa ro ta wi ene afo e ton konu kun awe wa la po so le ton ta wi ene afo e ton konu kun awe to me ye to tu do ko me na nu pon to le bo so yi o ko do jira ko me do na ye na do na teto yi se lo me ma gba ye do jira ko me do na gbeto me to ayi jele ma to ye tu e do ayi gba blo do won ayi ra po we have mi o po la ye ni aso mo me de bo yi do me lo ma to zo le ze to ale ko ji o to de je do ni do si zo ni logbon ele ma yo jire me anazi o ba bo che bi babo na ye do eyin do ache za ache to yin ti aide aye won me nule lala o jire ko me mi o ton o jire wa ina ton wa ni dodo siya o je do goye mo ibo leko na ye do fite me de jede iri na me to kura me po te po me gbon ko nu kun bi a me ko me po do te po to tem da ho yi to gbeze to pa yi do mo ani re o ko me mi o na nu po to ai ha ele po o jira ko me do na ye na yin do si gan na te to yi se me do na po do mi ule ma so gano ma bon nu kun bi bi asusu me bi o a o du jiwe o to me gba o fi we mi po davidi me yi yi o gbon ji o da de ji o su de ne te ba si gbe to etin do ai ha jiwe ye we ton o kuno so tin do ko me hun to me mo ko to si gbe za me un to gbe to de tin do sun re tin bo to yan re tin so me de tin ga dere ai gbeto de nothing do I had jiwo ye weto bo me lo da to wa nu le po de jedo ni basi so mo e da to je jire me bo e na do service sana we na do service sana we po ku won po to gbe po ku won bi gbo weto po ye na so basi nu le po de da we na bo so hun re we gan na do basi to jesu I ko me e mai do po to pa gbe ji oton e ma yin do mo na do wa wure ji o ton do da ko la o de yo ku do ko mara bu to gbe za tu e me ana yin nu e je do ani yin ro le po ana so wa onu le po do je do ani so wa ka do do a mi o ta to mara gba gba mi si sa ton
Dieu n'a servi ça dans ta toi, comme tu n'as pas encore flacon y gbé. Anna y nous disa y a gouvi, toi basa, Christi tongo. Anna gadok belego. Anna son heme boule de kowakwe. Anna lesu donana huendo de me mite gato jesu y kome. Dike na mi chite do gemiton jibo do hona jiwa to deme. Bodo okuna finite diye mo, okuna finite. Nye, utita yime. Tia yime bo tita yime. Na David tita yime. Yega na so tita yime ga. Egbe, ba ye razache. A misisa, yoyo akuchi odo gbe zache yi. Dokona okuna to deme.